zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edib, badələr vurduq. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim səni

yaşadı yoldaş yaşayan. Hanende oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıp yolları gedən yok görə. Açılmır gülü çiçəyi adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstdə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı adamı. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, parmaqlara qurban, var ol səni.

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım, niyə tək qalmışsan ağdamı?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan, hanı o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hanı Allah verdi, hanı Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şenli dağında ağıran qarı, niyə ağarmayır ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama. Sağ olun.